0: Rota rota, na Wikitoria makio.
1: Tō reo karanga e Roma. Ngā mahana tanga i pā ki te whatu manawa, ngā tuku tuku puna roimata o te tōroa, i tuku iho mai e tēne ki ahiahi pō, ko ngā atata ki runga ki ngā pātū e iringa wairua. E kanikani ane i te taki o te muri ahiahi, ka takatū ki runga ki te whenua, ka taka te pō, te ngarohanga o te ao. Ka rongonai au te wharenui ko te oha ki o pōroa. I tū, te kāhui tara kei te waharoa. I te haka hoki o te karanga, ka mokohia i te papa. E ngā kupu me te tangi, i takahi te ara i takahi a o tātou tūpuna. Te maunga nuku, nā tātou te mauri, te reo karanga tawhito rawa, ka tū te whare kia awhi ki kō. Kei raro iho a reitu, tūpuna whaia, kei te poho o te whare ka tū te tangi. Hore kau he tāne, ka tū a mārewa ki te mihi, he kai whakakapi tūranga, ka huna te whare tangata, te reo karanga, te reo mihi, ka ora tō tātou taumata kōrero.
0: Rota rota, nā Wikitoria makio.
2: E whakarongo ana koutou ki te reo teitoko.